Union. Sätter för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orkar kunna bo. Jag är så jävligt mabbigt. Hehehe, det gick med det. Fyra år som jag har haft en bit av ett tjej. Jag hade inte suttit i middag. Men det var lite mamma. Jag var då.

Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här poff, rannar vi, alla poff i sätten. Kan du svara här på mindre mal, vi får sätten jobb. Sätten för mig, jag är inte möjligt, du bör du kill, du orkar knäppor. Ja, det är så jag inte mal, men hehehe, det gick vad du var. Må, sköna årsbläven, man så bitte vet jag, men jag sköna. Jo, det här är ju sätten i middag, men det var, det är som var, jag var då.